우쫄 우쫄 디셔야지. 야, 마마 있구나. 야, 그냥 그 외에 terima kasih ya Kang, 라구니 디플레이. 아니 아나 라쿠 selalu diplay tapi boro-boro matur nuwun. Matur nuwune ora apa-apa apa maneh jemblem apa amplop. Bawur diomongi matur nuwun ya Kang nubae wis mopoke iki wis kaya wis berkurang ya. Iki bener bawur durung culu-culu lagi duk langsung gemboran ya.